0: 机制框架内，根据各方对市场形势的共同审慎评估作出决定，各方应寻求协调一致互利的解决方案，以稳定市场。一名欧盟官员表示，欧盟委员会、德国、法国、意大利、爱尔兰以及非欧盟成员国英国10月1号举行电话会议，讨论是否需要释放柴油储备。欧盟贸易专员塞夫科维奇表示，美国若对欧盟柴油出口实施禁令，对欧洲人来说将是出人意料且极具破坏性的。欧盟希望与美国采取协调一致的措施来降低柴油价格。近几年来，美国在欧洲柴油供应中的占比越来越高。随着美国柴油零售均价飙升，通胀压力威胁中期选举选情，美国总统特朗普与其顾问展开紧急磋商，讨论是否实施柴油出口禁令。
1: 十月一号，中国驻日本大使馆发言人就村田晃大非法持刀侵闯中国驻日本大使馆案首次开庭答记者问。发言人表示，日本自卫队现役官员持刀侵闯中国大使馆是国际社会前所未闻的恶性事件，严重违反维也纳外交关系公约，严重侵犯中国主权和尊严，严重威胁中方外交人员人身安全和外交机构馆舍安全，暴露出日本国内右翼势力猖獗、自卫队人员失管失教等诸多深层问题。此案事实清楚，证据确凿，不容任何抵赖。日方如何处理此案，中方拭目以待，国际社会也在拭目以待。中方敦促日方拿出应有态度，严惩凶犯，彻查整改，做出负责任的交代。
2: 当地时间10月1号晚，部分日本民众在东京新宿区举行抗议集会，反对日本政府推动修改无核三原则、扩军备武以及推动修改宪法等一系列危险动向。集会参与者表示，高市政权推动修宪的企图以及一系列扩军备武的危险举动令人深感不安。
3: 私が救助が大事だと考える理由が、武力も保持しないという思いが一番強い条文だからですね。はい。だからこれはやっぱり変えられてしまうということは、何かしらもうそうですね、先制攻撃すら可能になってしまうということで、本格的に日本が80年前逆戻りするんじゃないかなという危機感を持っています。
4: 日本は。その第二次大戦の時に。アジアの人たちにとても悪いことをしたっていうのは私は思ってるん でその反省があったから日本国憲法っていう新しい憲法をそれはそれを全部こう上から真っ黒に塗りつぶすみたいな私は怖いと思います。
5: 近期，日本防卫大臣小泉进次郎多次在公开场合就修改无核三原则相关议题发表言论，对此集会参加者也表达了不满。
6: 非核三原則は日本の国政だと思うんですね。国が当然やるべきことだと思いますし、あるいは守っていくべきことだっていうのを思います。それでもそういう意味で三原則を見直そうということ自体がもうちょっとずれてるなと。ちょっと危ないんではないかなということを感じています。
7: 福祉の方にもっともっと使ってほしい。税金は防災にも使ってほしい、教育にも使ってほしい。ミサイルなんか使うべきではない。でしかもその攻撃型のミサイルっていうのを買ってるわけですよね。とんでもないと思う。防衛ではないんですもん。もう防衛の域を出しちゃってるっていうことではやっぱりとんでもないと思います。高市政権。
2: 菲律宾马尼拉市政府10月1号在马尼拉钟楼博物馆举办女性与战争的主题展览。第二次世界大战期间，有超过1000名菲律宾妇女被日军强征为慰安妇。此次参展的许多艺术作品就讲述了他们多年来持续抗争的故事。
8: 我身后的作品呢，是由一名菲律宾慰安妇受害者亲手绘制的，讲述的也是她的亲身经历。作品一共有60多页，那么这个展出呢，只是展示了其中的一部分。可以说，这不仅仅是一本日记，更是对日军暴行的血泪控诉。
0: 这些画作叫做《莱特岛隐秘的战争》，一名被日军掳走女孩的图画日记。 曾在